0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
2: Takk for
0: det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på RadioBingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer,

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: I dag så skal vi ta en runde inn i 90-tallets store klassikere. Ja, jeg gleder meg allerede. Du bare nyter, du har en god time med 90-tallsmusikk. Vi starter opp med Mr. President, Apple Away, og det skulle gi en god standard videre, tror jeg.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal han da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Ja. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

Rotløs med halv deg fast. Er du glad i vaffel? Det er i hvert fall jeg. Hvis du skal ha oppskrifter på en vaffel, da, så, og hemmeligheten bak vaffel, så er det vanlig ordinært strøsukker oppi røra. Det er sånn skyvtriks for å få vaflene sprø og, i kantene. Og, hva er det beste du vet på vaffler? Min store svakhet, det er, altså jeg er jo en sånn, jeg liker jo ikke smør på ting. Eller det vil si, hvis det kun er smør på vaffler, det går bra, men hvis det er smør og syltetøy for eksempel, jeg klarer ikke å se for meg noe som er verre enn akkurat det. Men en ting jeg må ha på vaffler, det er kombinasjonen når du har ordentlig god hjemmelaget, lunka, nystekt vaffel med bringebærsyltetøy og brunost, og gjerne sånn ordentlig, det er jo sånn talkode på det, også, med norsk geitost, da har vi det bra. Apropos vaffel, her Jonas Brothers Waffle House i Nia.

0: klassikeren fra Emma Steinbakken.
1: Jeg tror det tar sin tid før jeg får fred.
0: Originalt en Hellbillies låt er da Jeg glemmer deg aldri. Kanskje vi skal få med Hellbillies også, det er jo bare norsk på Nea Radio utover dagen i dag. Fortsetter her nå med Jan Eggum. Hvor alle helter hen?

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Jeg vil ha fri, kjubi, du har.

0: Den beste kvinnelige countryartisten, Charlie, hvem tenker du på da?
1: Nei, tenker jeg på Carter.
0: Ja! Du traff jo blink, jo. Det skåler han.
1: Hva er premien? Lykkelig.
0: Nei, premien er hver eneste lille ting, eller every little thing da. Det her er Caroline Carter, opp og dans.

0: Det er jo mange trønderske artister som har laget låta om slakting, og i hvert fall til jul. Vi har jo Rotmo, vi kan nevne i fleng.
1: Han plugget vei der, ja. Og den spilles jo fortsatt, og blir spillende så lenge jeg lever.
0: Ja, og så er det Hans Olav Løkken da, historiefortelleren her på Nea Radio, som har sagt den der frasen jeg aldri kommer til å glemme. Altså, omskrevet litt da. Eller det han sa, det var det at den historien her, den er ikke helt sann, men den er veldig god.
1: Passer bra på radio.
0: Passer bra på radio. Rime er det jo. Ja, verdens dårligste rime, men det er noe sånn. Det er Elvetuns orkester i Selbu.
1: Han snikkerlærer Roger Kjøsnes, blant annet.
0: Ja da, og vi kan nevne opp mange fleng der også, men det gidder du å ta det.
1: Nei, jeg gjør ikke. Kylon må jeg nevne da.
0: Kylon
1: må
0: vi nevne.
1: Ja, vi må det altså. Ja, ja. Så hun dråka på Torader.
0: Hilde Irene på Torader og greier.
1: Ja, og da mangler vi Rønnsberg henne inn jo.
0: Det vi synes er fascinerende med Elvetuns fra Selbu, er evnen til å lage historier som er... Ja, det blir tatt utgangspunkt i helvsann historie.
1: Ja.
0: Stort sett.
1: Ja.
0: Og som blir mer og mer sann jo lenger ut på kvelden du kommer. Og så er det krydret noe.
1: Til slutt så tror du på det.
0: Til slutt så tror du på det. Og sier du lenge nok at son er det, så er det son.
1: Ja, det er son det.
0: Ja.
1: For hvem er sannheten?
0: Historien bak den låta, vi skal høre da mokasina og frakk. Jeg har hørt det ganske fascinerende, fordi det kom når fremmede nye slaktere på gården og skulle ta julegrisen.
1: I Selbu?
0: Ja. Og det gjorde, de kom da i påkledd mokasina og frakk.
1: Knitt for anledningen.
0: For anledningen. Sånn hørtes det ut. Hør på teksten på den her.

0: Denne her låten kan du mer om enn meg, Charlie.
1: Ja, egentlig.
0: Og du vet hvem de er da, det er ikke jeg.
1: Ja, han i Clarence Clemens, han var jo saksenhusen i Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og laget en låt som heter You Are a Friend of Mine.
0: Og Jackson Brown da, ja. Selvfølgelig.
1: Og det er svingt noe voldsomt når han der kom.
0: Fantastisk låt i dansband Jukebox på Nia Radio.

0: Du har hørt om bjelleklang.
1: Ja, Gud, hvor du er deilig.
0: Ja, jeg tenkte du skulle assosiere deg frem til jula nå.
1: Åja, nei, det var ikke sånn bjelleklang. Siden vi er på sving nå.
0: Ja, vi er på sving.
1: For det er jo det jeg hyrer til, få fart.
0: Få fart i bordet. Her er, som du sa, inne på Gud, hvor du er deilig. Jeg vet ikke hvorfor den prøvde seg på dansk, men...
1: Nei, var på tur ut Oslofjorden,
0: sikkert. Ja, det var jeg som sa det på en båt der, og det har vel skjedd på Kildferga også.
1: Ja, på Nørre Radio Kruse.
0: Ja da, absolutt. Kom igjen, gutter.

0: Vi skal videre i Dansband Jukebox. Og det her er jo et band som vår kjære DJ Charlie ikke har hørt om.
1: Nei, har ikke peiling heller.
0: Birkeland, Jonas Skybakmoen.
1: Ja, Skybakmoen, han har vært borte, han er en fargeklatt.
0: Ja, ifra Trondheim.
1: Ja, ja.
0: Trondheim i byen.
1: Ja, ja, det har jeg skjønt.
0: Ja, det her svinger nå enormt.
1: Vær så god.
0: Og det her er Birkeland-låta. Vi heter for Bomtur igjen i Dansband Jukebox. Musikk

0: Hver eneste, eller visste du at det, altså det er den låta du skal få nå, hvis du har hørt Set ordene av Too Far Gone, så har de jo laget en oppfølger, en Olaf.
1: Det har ikke jeg hørt.
0: Har ikke hørt det?
1: Hvorfor kjøpte John Deere da?
0: Ja, nei, ja, nei. Har ikke hørt at Sydenturen er oppfølgeren til Setoren?
1: Nei, jeg har ikke hørt så gjerne på det.
0: Nei, jeg mener det, jeg er ganske sikker på det altså.
1: Det kommer jo fra samme ja. Dalen da.
0: Ja, for det var jo en Olaf, sant? Det her ble jo litt som en gamle bryn til Elvelist, den var jo på tur han jo.
1: Ja.
0: Overalt, og en Olaf, han kjøpte seg en ny og fin traktor, rev og blank Setor med leseapparat på. Han bestemte seg på et eller annet tidspunkt for å forhold til Syden. Og det har Too Far Gone selvsagt ordnet låt om.
1: Da ble det Sydentur.
0: Å ja. Frosten

0: En vakker dame skal det nå synges om her, fra alle oss her i studio. Stian og Charlie og alle helser til den vakre damen Linda.
1: Linda, ja.
0: Linda.
1: Ja, det er selveste av det.
0: Det er absolutt selveste.
1: Det er jo 75-80 Linda vi snakker om.
0: Det er i der, og det er i annen
1: oh, ja.
0: Flere også.
1: Ja, be Linda. Ja.
0: Vi må ikke snakke om bare ei her nå.
1: Nei, vi må snakke om alle Lindaen.
0: Hvis du som hører på heter Linda,
1: ja, så snakker jeg om det.
0: Så skal du få være så god og skru opp volumet på radioen her ja. Og nå. For den her, den er så absolutt til deg.